0: Μα βάλε τηλεφών σάλα. Αγιά, Βαλεντίν, μην αμάρτη, νίκα, γλυντή, βερμή, να πει εδώ. Αν σου κάνω φορά, γλύδαβα να ζαράντερ και στήκη, που το βίνει τσίλα σχούνα που λεβίτσα Σλοβενία, μα δε, ζαχούνα από κούτα νίνιτ.
1: Με σε πρώου σόντσα σία.
0: Τσακ, εισβόλη, κολέγα.
2: Валентин тук е, рез е. Ес сам то повем, драга младенича и младенка, тук е доле сонце, супер, брез облака и 18 ступин и лей, вроче е и не треба е со сенцо. Зей, ке бусте ви, ес съм донеш бил енкат мокър, ке е стало кукър е могло, зле е па вроче, тако да грем у сенцо. Enkratno sonce je neheta v službi in bežta ven.
0: Ja, ok, dobro, des, a ti dam kar direktno številko od Nejca, našega šefa, pa se zmeni.
3: Dokler muzika štima, je vse prima.
4: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
3: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi. Edino Rolling Stones so očitno izjema.
5: You know, you just gotta keep moving. You know?
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
4: Pokrovitelj.
6: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
4: Radio 1 Portorož.
7: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
4: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
11: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
10: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.